Alo mai ke tolo tamo e lusu fati kui marunga e vela lo ye tatu nele so su fati kui lo na maua lalo. Alo sa vidi o leo o atu su tasi kilomita lon sa sawa li tu la o su sua lau e leo lo ye tatu e fitsu tol pasene. O le vai ngale aso atu o le atu ulu vavati munga a tere la fonte ulu wanga tero taimi. O le sabidi la o atu le lua sifu kilomita lon sa sawa i le itu la. O le oange mai le itu sasae. I saute fasanga atu le itu sasae. O se eba noa e ono te ulu ati munga le aso e iwa se fulu pasene. E mai tau atu ea e lelele le aso se fainga faiva. Ko e sudu leila u ofe mo te faitia e mese o rua lea moso ngau ma vau ta mati. What a forecast for this lovely Monday. Maximum of 24 degrees, minimum of 18. Partly cloudy, high chance of showers becoming less likely in the late afternoon and evening. Winds from southeasterly 15 to 20 kilometers per hour. They're becoming light in the late afternoon. Chance of any rain today is 90%. E fa mau furola vispa. Ah, kana fa mau nu mo nga pa fa nga ke de ke ima. Ah. Yo ia ma si ma lo si ma ya. Ola la ama tadu tadu tadu ia si fo ma li le na le sems. Singo ya li o smit la u li le ma li toa. Pene solo monna fono levi ma tena ritatua.